0: ضحايا الحوادث منذ بداية العام بتصاعد غير مسبوق.
1: إلى هذه القضية التي أثارت الرأي العام بالآونة الأخيرة وكذلك يعني تصدرت عناوين الإعلام الإسرائيلي والدولي، يجب القول بشكل خاص أثارت مقاطع التنكيل لناشطي أسطول الصمود الذين تم اعتقالهم قبل وصولهم إلى سواحل قطاع غزة غضبا كبيرا بعدما نشر وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير مقاطع مصورة له وهو يتعمد إهانتهم، الأمر الذي قوبل بإدانات رسمية عالمية وكذلك إسرائيلية بعد الضغط ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالاعتقال.
2: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
3: ככה צריך.
0: إذن هذه الأصوات، هكذا استقبل بنغفير ناشطي الأسطول الذي كان من المفترض أن يتجه إلى قطاع غزة. كما ذكرنا سناء، يعني مشاهد أدينت حتى إسرائيليا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية جدعون سعر بعد ضغط دولي، يعني وكأنهما تنصلا من تصرفات بنغفير وقالا هذه ليست القيم التي تمثلنا والتي تمثل إسرائيل. ينضم إلينا بداية للحديث في هذا الشأن عضو الكنيسة جلعاد كريف من حزب الديمقراطيون. شلوم لك بوكتو.
4: שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: חבר הכנסת קריב, התנהגות בריונית בלשון המעטה חדשה מבית היוצר של השר בנגביר אתמול. קודם כל, עמדתך מהתיעוד, תיעוד המעצר האלים של פעילי המשט שהוא הפיץ ברשתות וגם הסערה שבאה בעקבות התיעוד הזה?
4: שום דבר לא מפתיע. מי שממנה גזען, לאומן, כהניסט לתפקיד השר לביטחון לאומי, זה מה שהוא מקבל. אני מבין את הזעזוע של הציבור הישראלי וגם של ידידות שלנו ברחבי העולם מהתמונות, כי באמת מדובר באירוע אלים, מכוער, פופוליסטי, אבל מה יש להתפלא? גדעון סער, שר החוץ, מה הוא בדיוק חשב כשהוא נכנס לממשלה שבה כהניסט ולאומן אחראי על מערכת אכיפת החוק? מה נתניהו, מקשקש לנו שהוא מגנה את האירוע? מי הכשיר את הכהניזם אם לא נתניהו? ולכן הם אוכלים את הדייסה שהם בישלו. הבעיה היא שכולנו צריכים לבלוע את הדייסה הרקובה הזו.
0: אז אתה לא מאמין בעצם לגינויים האלה?
4: אני, תראה, כדרך אגב, אני חושב שהם באמת מגנים את האירוע. כן. תראה, אני חושב שהשר סער חטף אתמול, איך אומרים, מקלחת של מים קרים על הראש מהידידות שלנו באירופה. מייק אקבי, שהוא בטח לא בדיוק איש שמאל קיצוני, השגריר האמריקאי, נכנס בממשלה ב-120 קמ"ש. אני באמת חושב שכשנתניהו ראה את התמונות האלה, הוא דפק עם היד על המצח ואמר מה המופרע הזה עושה לנו עוד פעם. אבל אני, אחרי שאני חושב שהם באמת לא אוהבים את התמונות האלה, אני חושב שהם אחראים.
0: אבל לגופו של עניין, אני רוצה לשאול אותך, מה זה נותן לך להרגיש כחבר כנסת, כאזרח במדינה, שבעצם עוצרת ככה אנשים, קופצת אותם, זורקת אותם לזה, עם הפלנליות על העיניים, וגם התקווה ברקע, מה זה הדבר הזה?
4: תראה, קודם כל רגע, בואו רגע נעשה הבחנה. למדינת ישראל יש זכות ומנדט להגן על השטח הריבוני שלה וגם למנוע את הגעת המשט לעזה. עזה זה אזור מלחמה. מותר למדינת ישראל לבצע מהלכים. וכדרך אגב, בניגוד למה שראינו בעבר, אתה יודע, עם משט המרמרה,
0: כן,
4: צהל ככל הנראה למד לקחים, הוא יודע לבצע את המעצרים האלה בצורה שאין בה נפגעים, לא לכוחותינו ולא למפגינים. אבל, אחרי שאמרנו את זה, התמונות הללו הן תמונות מבישות. אני כאזרח ששר את התקווה, ומתרגש מלשיר את התקווה, התביישתי. התביישתי בשביל מדינת ישראל, התביישתי בשביל העם היהודי, שככה מחללים את התקווה והופכים את זה לאיזשהו שיר שאתה משתמש בו בצורה כל כך בזויה. אני ראיתי את התמונות האלה ואני פשוט התביישתי כאזרח ישראלי שככה אנחנו מתנהגים לאנשים נעצרו על ידינו, האלימות הזו, אבל...

0: רגע להדגיש את זה. אני כבר הרבה מאוד חודשים מדבר על מה שקורה בתוך בתי הכלא של מדינת ישראל. איך בעצם לקחו כל אסיר ועציר, גם בענייני ביטחון, והפכו אותו ללוחם נוחבה שאפשר להתנהג אליו בצורה אלימה. כדרך אגב, החוק מחייב שכל אדם שנמצא תחת אחריותך, גם אם הוא עשה את הדברים הכי גרועים, אתה לא מתעלל בו. אבל אני זועק חודשים שבן גביר הופך את המצב בבתי הכלא הישראלים, גם בשביל אסירים ישראלים, גם בשביל עצורים פלסטינים, לגיהנום. והוא מנצל את הכעס הטבעי שיש לכולנו על מחבלי הנוח בערורים, אני לא קורא להם לוחמים, על המחבלים הערורים האלה, אבל הוא מנצל את הזעם הישראלי המובן על מה שקרה בשבעה באוקטובר כדי לעשות דברים שלא יעשו. פשוט אתמול ראו את זה בשידור חי.
1: וזה לא פעם ראשונה, חבר הכנסת קריב, זאת אומרת, גם הממשלה הזאת, ולא רק בן גביר, ולא רק בסוגיה הזאת, יש הרבה דברים שנעשו והם מסבים.
0: אני ברשותכם, אני פשוט רגע נזכה, אני חייב לומר את האמירה הבאה,
1: ומצטער,
0: תראי, שאם נתניהו לא טרח לומר שום דבר, שבן גביר בא ועשה סיבוב יחצנות ותעמולה מול מרואן ברגותי, שהוא אסיר בכלא ישראלי, שצריך לנהוג בו בדרך שבה במדינת חוק נוהגים באסירים. אבל אם נתניהו וגדעון סער לא תרחו לומר שום דבר על איך בן גביר הופך את בתי הכלא הישראלים והאסירים בכלא לחומר לתעמולה ולהתעללות, אז שלא יתפלו על מה שקרה אתמול.
1: כן. טוב, בכל זאת, אני רוצה עכשיו להעביר את הכדור למגרש שלכם. בכל זאת, מפלגה שככל הנראה תקבל מספר מנדטים לא מבוטל בבחירות הבאות, ויכול להיות שגם תיכנסו ותהיו חלק מקואליציה שתרגיף את הממשלה הבאה. ולכן אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נוכח שלושת השנים שעברנו, בכל ההיבטים, כל המובנים, עמדנו עכשיו על בן גביר, אבל מדובר כאן בממשלה, עם אסטרטגיה, גם פנימית, גם בינלאומית. איך אתם? בדמוקרטים הייתם עושים את זה אחרת, במידה שתהיו חלק מהממשלה הבאה.
0: תראי, קודם כל לא צריך לדבר על תיאוריות. עד לפני 3.5 שנים אנחנו היינו חלק מקואליציית השינוי. המשרד שהיה מופקד בידי המפלגה שלי, מפלגת העבודה, היה המשרד לביטחון פנים. הציבור הישראלי ראה איך עושים את זה אחרת. הציבור הישראלי ראה איך אפשר להפוך את עקומת הפשיעה הרצחנית שפוגעת בעיקר בציבור הערבי. הציבור הישראלי ראה איך אפשר מצד אחד לחזק את המשטרה, אבל מצד שני להיות בדיאלוג מתמיד עם למשל ראשי הרשויות הערביות. איך אפשר להשקיע בפתיחת תחנות משטרה בתוך יישובים שזכו להזנחה משטרית, ואיך אתה יכול לשלב בחוכמה בין הצורך באמת למשטרה חזקה שנלחמת בארגוני הפשיעה, שמסירה את האיומים של דמי חסות מעסקים, שמגנה על ראשי רשויות ועל נבחרי ציבור בכל המגזרים של החברה הישראלית, אבל מצד שני תועלת לא נגד האזרחים אלא עם האזרחים, וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות. ולכן יאיר גולן הודיע שאחד התיקים שאנחנו דורשים לקבל בממשלה הבאה יהיה תיק לביטחון פנים. זה לא תיק פופולרי, זה לא תיק פשוט, אבל אנחנו נחושים לנקות את האורוות במשטרה, בשירות בתי הסוהר, מכל מה שבן גביר עשה. ואני יכול לומר לכם, כאן, אני לא אזכיר שמות שלהם, אני אומר לכם שקצינים בכירים במשטרת ישראל, אלה שלא הושחתו על ידי בן גביר, אומרים לנו שהם מייחלים, הם מתפללים לרגע, שאנשים שפויים ונורמליים, ולא עבריינים, יחזרו לנהל את מערכת אכיפת החוק. אז זאת דוגמה אחת למה נעשה. דוגמה שנייה, אפשר כמובן להרחיב, אבל הדברים כבר נאמרו. אנחנו מאמינים בשותפות יהודית-ערבית, בתוך הקואליציה, בתוך הכנסת, בעבודה.
2: يبدو ان الاتصال اللي انقطع مع عضو كنيسة جلاد كريم
1: سنحاول
2: تجديد الاتصال طبعا بالمناسبة يعني اليوم ايضا هناك مقابلة لافتة سنبثها يعني خلال اليوم مع رئيس حزب الديمقراطية جولان يتحدث فيها ايضا عن امور لافتة جدا في هذا الجانب يعود الينا من جديد عضو كنيسة جلاد كريم

0: פוט ערבית יהודית, אם תוכל להמשיך את המשפט.
1: תראי, אני כאן, אני חושב שלדמוקרטים יש תפקיד מאוד חשוב. לצערי, יתר המנהיגים של המפלגות בגוש השינוי, המפלגות העמקיים הציוניות, מפלגות המרכז, משום מה, משחקים לידיים של נתניהו הגזען, ולא אומרים את מה שצריך לומר.
2: כן.
1: אין דמוקרטיה אם מראש לא סופרים את הקולות של 2 מיליון אזרחים. ולכן הדמוקרטים יעמדו על הצורך בשותפות יהודית ערבית בתוך החיים הפוליטיים ומחוץ לחיים הפוליטיים.
2: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, גם אם סופרים את קולותיהם של האזרחים הערבים, אני מסתכל על הסקרים שהיו ממש פה לאחרונה. הסקר האחרון אתמול, חדשות 12, הקואליציה של נתניהו עם 53 מנדטים. היא מתקרבת מאוד ל-60-61 מנדטים ככל שהזמן עובר. אתה לא חושש שבעצם תגיעו לבחירות ותראו מצב שהוא מתקרב באמת ל-61? זאת אומרת, גם עם המפלגות הערביות אתם לא מצליחים למנוע ממנו הקמת ממשלה.
1: תראה, קודם כל אני תמיד חושש. אני חושב שהמצב בחברה הישראלית קשה מאוד. אני חושב שהמצב במדינת ישראל קשה מאוד. תראו מה קורה בצפון, מה קורה בבתי הספר. מאתמול בלילה יש לנו עוד 3 הרוגים בתאונות דרכים. כולנו זוכרים מה קרה בצ'די דמאקר בתחילת השבוע. אני מאוד דואג לעתיד של מדינת ישראל. ואני מאוד דואג מהבחירות הקרובות. עכשיו, הדאגה הזו צריכה להיות מתורגמת לשני דברים. אחד, לעבודה מאוד מאוד קשה של כולנו, כדי שכל האזרחים ייצאו להצביע. ביישובים הערבים, ביישובים המעורבים, ביישובים היהודים, אנשים צריכים לצאת להצביע. והדבר השני הוא כמובן לשמור על תואר הבחירות, למנוע כל ניסיון לדכא הצבעה ולהפחית מצביעים מלהגיע. עכשיו, אני קורא לכל חבריי באופוזיציה להתנהג באחריות. אני חושב שצריכים להיות עוד ייחודים. צריכים מהר להגיע למצב שבו יש התלכדות של כוחות. נכון, גם בפוליטיקה של המפלגות הערביות, נכון, גם יש יותר מדי מפלגות שפונות בעיקר למצביעים היהודים. צריך להתאחד, להתארגן, לנהל קמפיין, אבל אסור להתייאש. למה? כי אתה יודע, אתה אמרת בצדק שהקואליציה של נתניהו מגיעה אתמול בסקרים ל-52-53, אבל אני רוצה להזכיר לך...
0: ואם סמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה כמובן.
1: ראשית, תראי, אני כדרך אגב יוצא מנקודת הנחה שסמוטריץ' לא יסכן 4 מנדטים.
2: נכון.
1: בסוף יהיה איחוד, אני לא... כל הדברים האלה, סמוטריץ' ירוץ בתוך מסגרת שתבטיח שהם יעברו את אחוז החסימה. ולכן זאת נקודת המוצא. אבל, אני מזכיר לכם שיש להם היום 68 מנדטים. הם מתרסקים ב-15 מנדטים אפילו בסקרים הטובים, זה המון. ולכן הציבור שלנו אסור לו להתייאש, אנחנו נמצאים במומנטום. וצריך להמשיך את המומנטום הזה. ועד כשנגיע לקלפי, בין אם זה בספטמבר, בין אם זה אוקטובר, נתניהו ומכונת הרעל שלו ישלפו את כל השפנים מהשרבול או מהכובע. ולכן אנחנו כולנו צריכים להיות עם עיניים על המטרה, להבין שהעתיד של כולנו, של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, תלוי ביכולת להבין ממשלה יותר שפויה, שלא נותנת לבן גביר, אפרופו מה שהתחלנו לדבר עליו, לא נותנת לבן גביר את המפתחות, וכולם, כולם, כולם, יהודים וערבים, נשים וגברים, צעירים ומבוגרים, צריכים לצאת ולהצביע. זה הדבר הכי חשוב.
0: נמשיך לעקוב, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה, חבר הכנסת גלעד קריב, ממפלגת הדמוקרטים. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: יום טוב.
2: يعني على فكره سنه موضوع استطلاعات الراي مخلق فعلا لكل حدا يعني كان ينظر لنتنياهو بعيد جدا عن تشكيل ائتلاف الحكومه الى ذلك 53 مقعد قبل نصف سنه من الانتخابات لنتنياهو
0: وبعد يعني كل الحروب وكل الازمات وكل الصراعات
2: وفشل الحالي في ايران وفي لبنان وفي غزه
0: وافاء الحرديم قضيه تشغل يعني راي يعني عن اسرائيل
2: هذه معطيات مشجعه جدا لنتنياهو يعني انا لو كنت نتنياهو بطلع على استطلاعات الراي قبل نصف سنه الان قبل بدء الحمله الانتخابيه قبل ترتيب البيت
0: ولم
2: الداخلي
0: ولم يتحدث بعد على الانقلاب القانوني الدستوري كذلك اللي اثر جدا
2: فلذلك هذه معطيات ليست مقلقه يعني كما يجب ان تكون لمعسكر نتنياهو بل على العكس هي مقلقه للمعسكر الاخر يعني حتى مع الاحزاب العربيه يعني يمكن ان نقول بان المعارضه اليوم مع 67 مقعدا يعني حتى مع الأحزاب العربية بالكاد سيكون هناك ائتلاف حكومي لتشكيله في الانتخابات القادمة. لذلك أعتقد بأن هذه المعطيات ستكون مشجعة جدا لنتنياهو، وهذا السبب أيضا لماذا يمكن لنتنياهو أن يريد أن يعني تبقى الانتخابات في موعدها الأصلي في شهر أكتوبر، لأنه يعني مع مرور كل يوم هذا فقط يكون لصالح نتنياهو وليس العكس.
0: طيب. سنتابع، يبدو أنه عنا الكثير من الوقت للحديث عن هذا الموضوع وتطوراته، ولكن نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع. تقوموا معنا.

0: אתה בג'ווז, איך הוא? מין מאז קקפתי ג'ווז? אני מחכי לי בדי את ג'ווז. ג'ווז, אללה ראיתו, אלף מברוק סלף. ג'ווז. פירס ווליד 98, היאם ווליד 96. طيب الخلاصه يا جماعه من جيل ومن مواليد جيل 1992 حتى 1999
1: طلع له شعر بيضه من يومين
0: هذا لكم
1: من يعين

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو ناس ب 3.307.8 FM. ترقب في إسرائيل إمكانية شن ضربة عسكرية على إيران في حال فشل جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. وفي هذه الآونة المصادر تقول بأن تم تسليم طلب أمريكي إلى إيران وهنالك انتظار للرد الإيراني تماما كما المرتين السابقتين. ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع رئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الأمن سابقا أموس جلاد لشعفار روشا أقافة مدينية بتخوني بمسرد بتخون. إرف توف. העולם עוד פעם מחכה לתשובה של האיראנים אחרי הצעה האמריקאית. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הצעה, אבל מה הצפי בישראל? מה יקרה? ושמענו על שיחת טלפון מתוחה בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ. הכל ספקולציות, אבל בוא נסדר את הקלפים. מה אתה חושב?
2: נקודת המוצא ונקודת המפתח זה מה רוצה ארצות הברית, מה רוצה איראן, והאם ניתן לגשר בין הדרישות. לדעתי לא. זאת אומרת, איראן עם חזון להשמיד את ישראל, להשתלט על המזרח התיכון, על מדינות ערב, על המקומות הקדושים בסעודיה. כל החזון הזה לא משתנה, בוודאי לא במשטר הנוכחי. נשק גרעיני בידיהם, בשילוב עם חזון כזה מסוכן, הרסני ואלים, זה סכנה לכל העולם, גם למזרח התיכון, גם לארצות הברית. גם לישראל. האם איראן תחת המשטר הנוכחי תוותר על היכולת לפתח בעתיד נשק גרעיני? אני חושב שלא. האם ארצות הברית תוכל להסכים לכך? למרות כל מה שאתה ציינת, תהפוכות, המתנות, נראה לי שבנושא הזה זה הנושא המרכזי שבו ארצות הברית לא יכולה ולא תוותר, וגם בעלות בריתה במזרח התיכון כולל מדינות ערב בוודאי לא יתמכו בזה, כי אחרת הכל פה ישתנה. השאר זה ידיעות על פלי לאולי לכזה. יש אחד אומר שיחה מתוחה, שיחה לא מתוחה. הכל נוגע בסוף להבנת האינטרסים המרכזיים שיש ביניהם סתירה מהותית, כי לא ניתן לגשר ביניהם לפי מיטב שיפוטי. ואז השאלה היא מתי תפרוץ מלחמה, או יהיה הסכם שיאפשר להם.
1: אוקיי, אז עכשיו בוא נתרגם את זה לימים המתוחים שאנחנו חיים עכשיו. אנחנו עכשיו לפני מה שנקרא בימים של החאג' בסעודיה, לפני המונדיאל, אירועים עולמיים גם לעולם המוסלמי גם לעולם הכדורגל. מצד שני אין חלון הזדמנויות גדול לארצות הברית. מצד שני אין גישור, אין עמדות שהן דומות, אין הסכמות. מה הולך לקרות בימים הקרובים לדעתך?
2: גם חג הקורבן נמצא, עיד אל-אדחא אל-מובארק.
1: נכון.
2: גם יום הולדת של טראמפ, ב-14 ביוני, הוא יהיה בן 80.
1: נכון, זה גם חג לאומי, זה יהפוך לחג לאומי.
2: זה חג לאומי בהידיעה, וגם יום העצמאות, ה-250 של ארצות הברית. וגם עוד דבר, האיראנים מתכוונים לפגוע במדינות ערב מסוימות. זה אני לא אומר על סמך ידיעה, אלא על סמך מה שאני רואה, לנגד עיניי בעיקר האמרת, האמירויות, וגם לפגוע וכמובן להמשיך להחזיק את מיצר הורמוז כקלף עולמי, גלובלי. כל הדברים האלה, בדיוק מה שאני מדבר עליו, החלון הזמנים כרגע הוא קצר. עכשיו, האם טראמפ יוותר פתאום ברגע האחרון? ברור שהוא איש של תהפוכות, כל יום אתה מופתע ממשהו אחר, אבל אין שינוי בדבר אחד אצלו. בכל הדרישות שעלו, בכל המאמצים להפיל את המשטר, הכל חל שינוי. חוץ מדבר אחד שהוא נעול עליו בצדק, זה הנושא הגרעיני. איראן יכולה לוותר אם יש לה למשל מאגרים סודיים, והיא חושבת שהיא יכולה לפתח נשק גרעיני. הרי בזמנו חמינאי אהב, הוא הוציא פתווה, או פחות נכון. ולא יותר, שאיראן לא תפתח נשק גרעיני. אבל הוא לא הוציא פתווה שאיראן לא יכולה להיות מדינת צו גרעינית. זה כמו בן אדם שרוצה לקפוץ לשני מטר ובונה רמפה למטר 95. כלומר, הם בנו יכולת לפתח במהירות, היה ויוכלו. לכן, גם כאן אני מאוד חושש שאם הם ישרדו, המשטר הזה, זה חשש הערכה, זה לא מידע, אז הם מנסו לעשות מה שעשה בשאר אסד, קרי לתת או לקנות או לרכוש או לאפשר לצפון קוריאה לצייד את, למשל, לצייד את איראן או מדינה אחרת. בנשק גרעיני. כל המזרח התיכון יתהפך ממש אם זה יקרה.
1: ועכשיו...
2: כל עוד שהמשטר הזה קיים.
1: מה שהמאזינים שלנו רוצים, רוצים לדעת עכשיו, בוא ניקח את הציפיות, לנסוע לחול או לא לנסוע לחול בשבוע הקרוב, איך שיש אלופים שגם מדברים על זה בישראל.
2: תראה, מה זה לנסוע? שאלה מתי? עכשיו, מחר, מחרתיים, יש כאלה שיכולים לנסוע ולהישאר תקועים, זה לא כל כך רע מבחינתם. לכן המלצות כאלה אפשר לתת, כי אני לא יודע אם הוא יתרגם את זה. לפי מה שהתפרסם עד עכשיו, הבית הלבן הכחיש את זה נמרצות, שהאיראנים דחו את הדרישות לגבי הגרעין. אני אישית מתקשה לראות גישור בין העמדות היסוד של המשטר הקיצוני הזה, גם אם מוצ'טבה חמינאי חי למחצה או לרביע או 10%, אז משמרות המהפכה שסביבו הם מכתיבים את הקו, ולדעתי, או מתרשמותי מהתיימרות להכיר אותם הרבה שנים, אני לא אתפלא שהם בכלל חושבים שהם מנצחים. כי עובדה היא שמצרי הורמוז חסומים, יש השלכות כלכליות, יש אולי השלכות פנימיות בארצות הברית, הם מאוד מרוצים ממה שהם רואים, כמו שאומרים בערבית סומוד. זה הניצחון ביניהם. זה מזכיר לי את חמאס, זה אותה תפיסת עולם.
1: אנחנו תמיד מקווים לטוב, אני ממש מודה לך, עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדינה בתחום משרד הביטחון, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם, שלום.
1: אידן, יעני... عمليا لا يوجد الكثير من التجديد في في اسرائيل هنالك تلويح عمليا بان لن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحده وبين اسرائيل وبين ايران كيف سيترجم لا احد يعرف بالضبط ولكن على المدى القصير والبعيد الكثير الكثير من الهوى بين الجانبين الى موضوع اخر وهو موضوع هام ايضا التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له ايضا قبل قليل يوافق لاول مره يقول نحن مستعدون لقبول قائمة تقنية تعددية من أجل تمكين إقامة القائمة المشتركة هذا موقف لافت في الآونة الأخيرة ينضم إلينا الآن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ سامي أبو شحاد يعطيك العافية
3: يأتي لك يا أخي فراس لك ولجميع المستمعين والمستمعات
1: تحياتي حكينا صح مستعدون لقبول قائمة تقنية تعددية من أجل تمكين إقامة القائمة المشتركة هذا أمر لم يكن مقبولا على التجمع في السابق وتحدثوا أكثر عن موقف سياسي وعن برنامج سياسي موحد للقائمة المشتركة ما الذي حدث ولماذا هذا البيان في هذه المرحلة تحديدا
3: صحيح أخي فراس التجمع كان يتمنى أن تكون هنا قائمة مشتركة كما يعني تحدثنا عندكم في الراديو عدة مرات على أننا نريدها قائمة مهنية مبنية على حد أدنى من التوافق السياسي وطرحنا ماذا نريد ووضعنا 10 نقاط وحاولنا حقيقة يعني مجهود كبير جدا بذلوا التجمع من أجل أن تقوم المشتركة وأن تبقى المشتركة كقائمة برلمانية فاعلة بناء على برنامج سياسي لم نستطع حقيقة بعد بذل يعني عدد كبير جدا من اللقاءات مع المركبات الأخرى وبعد نقاشات كثيرة جدا لم نستطع أن نتفق على على على هذا البرنامج مع الأربعة مركبات ونحن نرى أن هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة المشتركة وفي أسرع وقت ممكن ولا نريد أن يكون هناك كما وعدنا الناس يعني أنا صرحت عدد كبير جدا باسم المكتب السياسي بأننا سنفعل كل ما نستطيع من أجل أن نقيم القائمة المشتركة هذا ما وعدنا به الناس وهذا ما نقوم به يعني نحن نرى أن هناك هدف أساسي